0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. У Бресте прошел сбор громадянских инициатив. Для гостей из Оберфесту организуют бесплатный трансфер. У музея истории города Бреста показали незвычайный арт-объект. Про это и иншее далее больше подробязно. Масовая закладка гародніны на захоўванне ў Брэсцкай вобласці пачнецца ў першай палове кастрычніка. Пра гэта паведамілі ў галоўным управленні гандлю і паслуг Брэсцкага аблвыканкама. Усяго ў міжсезонны перыяд 2026-2027 года ў аб'екты гандлю і сацыяльнай сферы плануецца паставіць больш за 20 тысяч тонн пладова-гароднінай прадукцыі. Аб'ёмы прадугледжаны з улікам фактычнай рэалізацыі ў мінулым годзе, а ў дачыненні да бюджэтнай сферы з улікам зацверджаных нормаў харчавання ва ўстановах адукацыі і аховы здароўя. Старшыня Брэсцкага гарвыканкама Сергей Лабадзінскі правіў сёння прыём грамадзянскіх ініцыятыў. Да кіраўніка горада звярнуліся па пытаннях уладкавання дзіцячай пляцоўкі ў раёне Плоска, смеццева-кантэйнернай пляцоўкі ў цэнтры горада, асфальтавання 3 кілометраў дарог, вуліц Баравой, Пралясковай, завулка ў першага і другога Баравога і Праляскова. Ініцыятывы ад гараджан прымаў сёння і кіраўнік дэпутацкага корпуса Брэста Андрэй Філановіч. За мінулы год у горадзе реалізавалі 51 ініцыятыву, 21 па рамонце дарог, 26 па ўстаноўцы дзіцячых і спартыўных пляцовак, яшчэ 4 па добраўпарадкаванні тэрыторый. На гэта накіравалі амаль 2 мільёна рублёў. З пачатку года ўжо рэалізавана 20 ініцыятыў, у асноўным па рамонце дарожнага пакрыцця і ўстаноўцы пляцовак. На сустрэчы з кіраўніком адміністрацыі Аляксандрам Ласаўцом і дэпутатам Брэсцкага гарадскога савета дэпутатаў Наталлі Віннік абмяркоўвалі сёння ўладка возера і разметку на стаянцы за Брэсцкім тэхнічным універсітэтам. У стенах Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта адбылося ўрачыстае падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве паміж установай адукацыі і прадпрыемствам Брэсцкай піва і напоі. Подпісы пад дакументам паставілі рэктар ВНУ Андрэй Парфіевіч і дырэктар прадпрыемства Алег Грыб. Важная падзея стала працягам моцных партнёрскіх адносін, якія зарадзіліся яшчэ мінулым летам. Тады па лініі БРСМ і БРДТУ 9 студэнтаў прайшлі вытворчую практыку на базе прадпрыемства Брэсцкае піва і напоі. Новае пагадненне выводзіць супрацоўніцтва на якасна новы ўзровень. Бакі маюць намер аб'яднаць намаганні ў практыка-арыентаванай падрыхтоўцы высокакваліфікаваных кадраў. У першую чаргу па запатрабаваных на вытворчасці спецыяльнасцях механічнага профілю і напрамках аўтаматызацыі лініі разліву напояў. У міністэрстве па падатках і зборах нагадалі аб выплаце адзінага маёмаснага плацяжу да 16 лістапада. З 2024 года ў Беларусі аб'ядналі падатак на нерухомую маёмасць, зямельны і транспартны падаткі ў адзін плацёж. Усё разам за кватэру, дачу і машыну. Падатковая інспекцыя сама ўсё палічыць і дашле паведамлення. Да 16 лістапада 2026 года трэба заплаціць адзіны маёмасны плацёж за 2025 год. Гэта можна зрабіць праз АРІП на пошце ці ў банку, а таксама праз асабісты кабінет на сайце налог.gov.by.
0: Навіны. Галоўнае.
1: Уздым захворвання на грып у Беларусі чакаюць у канцы студзеня пачатку лютага. Аднак не выключана, што гэта можа адбыцца раней, паведаміла начальнік аддзела гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан. Прагноз сітуацыі з уздымам захворвання на грып пакуль нічым не адрозніваецца ад папярэдніх гадоў. Мы чакаем яго ў характэрныя для нашай краіны тэрміны. Канец студзеня, пачатак лютага, сказала Інна Карабан. Аднак ёсць меркаванне, што уздым захворвання можа адбыцца раней, таму што сёлета будуць цыркуляваць новыя штамы вірусаў грыпу. Яны ўключаны ў склад вакцын, якімі будуць прышчэплівацца жыхары Беларусі. Інна Карабан адзначыла, што вакцынацыя прафілактуе не само захворванне, а ўскладненне пасля перанесенага захворвання. Для гостей Зубрфесту у Белавежской пушчы организуюць бясплатны трансфер з Брэста і назад. Бясплатныя аўтобусы будуць курсіраваць па маршруце Брэст-Белавежская пушча-Брэст на працягу 2 дзён фестывалю, забяспечваючы камфортны пераезд да пачатку дзённых і вячэрніх праграм і цэнтралізаванае вяртанне ў горад пасля фінальных начных шоу. Нагадаю, маштабны міжнародны фестываль Зубрфест 2026 пройдзе 25 і 26 верасня. 83-й театральный сезон Брэсский академичный театр драмы сустрэне на улице Советской 20 верасня. На музычной пляцоўцы завтра о 19 године артисты театра драмы и симфоничный оркестр подарят глядачам музычно-поэтичную вечарину. Выступят заслуженные артисты Республики Беларусь Сергей Пяткевич, Михаил Ильич, Татьяна Строк, Наталья Лапко, Алла Омесь, Ганна Тверко, Катерина Сиротко, Даниил Бусель, Микита Понядилок. У музеі гісторыі горада Брэста паказалі незвычайны арт-аб'ект – вялізную хустку 8×8 метраў ад дызайнерскага брэнда «Морозов Амави». Гіганцкае палатно «Любімы Брэст» аб'яднала ў сабе гарадскую гісторыю і сучасны дызайн. Гасцям расказалі пра гісторыю жаночай хусткі, а ў музеі адкрылася часовая выстава старажытных гравюр і аксесуараў «Шык і романтыка даўніны».
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаюцца ноччу пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём воблачнае з праясненнямі надвор'я, месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер ноччу няўстойлівы, слабы, днём паўднёвы, паўднёва-заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 6 да 11, па захадзе да 14 цяпла. Удзень плюс 20-25. У Баранавічах ноччу 8-10, днём 20-22, у Пінску ноччу 10-12, днём 21-23, у Брэсце ўначы ад 11 да 13, у дзень ад 22 да 24 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
0: Навіны. Галоўнае.